94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla. Erika.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
1: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
1: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
7: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
8: Za vaše kupatilo i snova, keramičke pločice i oprema za kupatila, minus 20%. ZH Zola, rođendanski Shopping Days, petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
9: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

Na talasima ste vaše Radio Tuzle, dobro vam jutro, dobro nam došli. Na početku smo još jednog izdanja jutarnjeg vikend programa. Ujutru smo 1. julske subote, datum je 4. juli. Na današnji dan obilježavali smo Dan borca. Bio je to državni praznik u bivšoj Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, kojim je obilježavana godišnjica sjednice Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije iz 1941. godine. Tada je u Beogradu pod vodstvom Josipa Broza Tita donesena odluka o pokretanju opštenarodnog oružanog ustanka protiv fašističkih okupatora. Kada je o vremenskim prilikama riječ, u našoj zemlji danas možemo očekivati pretežno sunčano vrijeme. Vjetar u Bosni većinom slab sjevernog smjera. Prije podne umjereno jaka bura na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 22, a najviša dnevna od 24 do 29, na jugu do 32 stepena Celzijusa. Mi ćemo i ovoga jutra sa vama biti do 10 sati. Donosimo razgovore sa zanimljivim gostima uz redovne rubrike i dobru muziku. Ove subote s vama se druže Edin Bučuk, Jasmina Huremović i Renata Kulić. Dobro

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Kada temperature dosegnu vrhunac, mnogi posežu za hladnim gaziranim pićem vjerujući da će im pružiti osvježenje. Međutim, naučnici upozoravaju da ova navika ne samo da ne pomaže, već može ozbiljno naštetiti organizmu, pogoršavajući dehidraciju i opterećujući ključne organe. Usred sparnog ljetnog poslijepodneva poriv za hladnim, slatkim i gaziranim napitkom može se činiti gotovo instinktivnim. Ta želja nije slučajna. Ona je dijelom rezultat decenije agresivnog marketinga koji je bočicu gaziranog soka pozicionirao kao sinonim za ljetno osvježenje, a dijelom i složene psihofizičke reakcije. Naš mozak, suočen s toplinom i žeđu, ne traži nužno ono što je tijelo najpotrebnije, a to je obična voda, već ono što povezuje s užitkom i trenutnim zadovoljstvom. Taj se fenomen naziva kanal žudnje, gdje navika i ugoda nadjačavaju čiste fiziološke potrebe. Problem je u tome što je taj osjećaj osvježenja opasna iluzija koja tijelo, već iscrpljeno s borbom s vrućinom, gura u još veći stres. Ono što se događa u organizmu nakon tri čaše gaziranog pića tokom vrućeg dana zapravo je biohemijski haos. Jedna limenka popularnog napitka može sadržavati do 10 kašičica šećera, što znači da sa unosom tri takve doze tijelo suočava sa pravim šećernim udarom. Gušterača panično otpušta velike količine inzulina kako bi stabilizovala nivo glukoze u krvi. Visoka koncentracija šećera u probavnom sistemu pokreće proces osmoze. Umjesto da tekućina iz pića hidrira tijelo, događa se suprotno. Organizam počinje povlačiti vodu iz vlastitih ćelija u tanko crijevo kako bi razrijedio uneseni šećer. Rezultat je paradoksalan. Što više slatkog napitka pijete, tijelo postaje dehidriranije. Ovu opasnu situaciju dodatno pogoršavaju šećer i kofein koji djeluju kao diuretici, potičući bubrege na pojačano izlučivanje urina i time ubrzavajući gubitak dragocjene tekućine upravo u trenutku kada se tijelo pojačano znoji i vapi za vodom. Tokom velikih vrućina izbor pića postaje ključan za očuvanje zdravlja. Voda je bez sumnje najbolji i najsigurniji izbor. Ako vam je okus obične vode monoton, postoje brojni načini da je učinite privlačnijom. Vodu možete obogatiti kriškama limuna, krastavca, svježim listićima mente ili bobičastim voćem. Nezaslađeni biljni čajevi, ohlađeni i posluženi s ledom, također su odlična opcija. Ljeto je vrijeme uživanja, ali pametan izbor tekućine osigurat će da ga provedete sigurno i zdravo.

0: tu kulturu firme, kulturu firme koja nije apsolutno radnik se ne osjeća vrednovan, ne osjeća se dovoljno cijenjen, ne osjeća se viđenim, ne osjeća je da taj poslodavac generalno ta firma ne vodi računa o jel kako se on osjeća i privatno, a i dok je na radnom mjestu. Znači, moramo voditi računa o mentalnom zdravlju naših uposlenika. Ako mislimo imati produktivnu firmu, onda ćemo imati manje bolovanja, imat ćemo jel, uposlenike koji rado idu na posao, gdje će biti manji konflikata na poslu, bolje ćemo sarađivati, a samim tim onda možemo i očekivati da ta produktivnost bude bolja, da odradimo više posla i da ovaj kad nam se zada neki zadatak, da ćemo ga rado uraditi, kvalitetnije uraditi nego kada nemamo taj poticaj.
1: Jasno. Ja mislim kao što svaka škola ima, mora imati pedagoga, da bi svaka firma trebala imati kliničkog psihologa. Nije to tako.
0: Pa nije.
1: Nama je to smiješno, a to je zapravo jako potrebno, pogotovo u današnje vrijeme.
0: Nažalost, mi nemamo zaposlene psihologe na onim radnim mjestima gdje se pružaju usluge našim građanima, nema dovoljan broj. A mislim da bar ja nemam taj podatak da imamo psihologe koji se bave uposlenicima. Znači imamo ovo što sam prije pominjala u nekim međunarodnim firmama gdje su oni osviješteni, ali kod nas jako malo da je iko da vodi računa o tome da je stvarno i uposlenici trebaju da imaju nekoga ko će voditi računa o njima.
1: Kod nas je dovoljno da se
0: žive.
1: E dobro, sad kad smo se vratili s godišnjeg odmora, je li greška, pretpostavljam da jeste, naglo krenuti sa svim obavezama ili treba neki plan napraviti svim obavezama koje su nas sačekale?
0: Kad se vratimo na posao, trebali bi svakako imati neki plan. Taj plan podrazumijeva da polako se vratimo našim obavezama i pogrešno je kad se vratimo da odmah nekako krenimo da radimo punom parom, kako bi ja to nazvala. Nego bi bilo poželjno u prvih nekoliko dana, koliko nam je taj naš posao koji obavljamo daje prostora, da sebi napravimo nekakav raspored. Znači da u početku kad se tek vratimo izdvojimo samo one neke najvažnije stvari koje moramo da odradimo u tom periodu, a sve ove ostale da ostavimo nekako kasnije, pa da imamo taj period kad ćemo mi polako da se priviknemo na te ponovo naše radne obaveze i sve što nas čeka, ne da jel prvi dan sjednimo pa da krenimo rad sve od početka, nego napraviti sebi nekakav raspored, odvojiti onoga što nam je važno i bitno, što moramo završiti od onoga što može da sačeka za kasnije.
1: E, jer za naš mozak, za našu psihu možda dobro da to ne bude sad je završen godišnji odmor i nema do sljedeće godine, da možda i ubrzo nakon toga isplaniramo neki naredni vikend, neki kraći odmor kojem se možemo radovati.
0: Pa prema organizacijskoj psihologiji preporuke jesu da imamo više godišnjih odmora u toku godine. Nije dobro imati samo jedan veliki godišnji odmor jer se stres i umor akumuliraju u toku godine i onda to jako često dovodi nas do toga da sagorimo od posla. Zato je važno kad se vratimo sa godišnjeg odmora, koje obično uzmemo taj jedan veći godišnji odmor, da već planiramo, to ne moraju biti nekakvi godišnji odmor koji će duže trajati ponovo. Nego to može biti nekakav vikend gdje ćemo mi isplanirati sebi mali odušak sa našom porodicom. Ali jako važno da imamo svijest o tome i da na takav način se pokušamo premostiti taj stres koji da živimo kad se vratimo na radno mjesto. I preporke jesu da imamo znači jedan veliki godišnji odmor i više, bar nekih 4-5 u toku godine ovih kraćih odmora gdje ćemo mi dozvoliti našem tijelu i našem umu da se regenerišemo.
1: Zašto su važni ti kraći godišnji odmori?
0: Kraći godišnji odmori upravo to su predase, da mi imamo motivaciju i iščekivanje tih pozitivnih stvari koje nas čekaju, to je godišnji odmor. Znači radujemo se nečemu što nas čeka u nekom narednom periodu, a ne razmišljamo što nas samo čeka u poslu. Kad se vratimo znamo da nas zatrpa svašta. Tako da je važno misliti o tome da u narednom periodu ponovo imamo tu radost da planiramo nešto što je nama ugodno i da razmišljamo o tome što, a kad mi razmišljamo o lijepim stvarima, onda se bolje i osjećamo.
1: I taj godišnji odmor ne doživljavaju svi na isti način. Neko ga voli provesti samo da leži, da odmara, da nadoknadi sate,

0: jer se to odrazi na naše zdravlje. I onda nije to dobro ni za međuljudske odnose, za porodične odnose, jer evo vidimo različite promjene negativne u društvu, što nam je alarmi pokazate da ni naš, jel, odnosno roditelji u našem društvu nemaju dovoljno vremena i kapaciteta, jer su pod pritiskom sa svih strana da se bavi svojom djecom. Tako da sve je nekako povezano. Znači, to nerazumijevanje, taj odnos prema uposleniku se odražava i na porodicu i na cjelokupno društvo. Znači, jako je važno razmišljati o svim tim stvarima, jer oni su svi uzročno-posljedično povezani, i onda kad se stvari trebaju rješavati, onda nekako, činim se, ne prilazimo sistematično, nego pokušavamo ugasiti požar na jednom mjestu, a ne vidimo koliko je to sve jedno s drugim povezano, kolike posljedice mi danas imamo u društvu, upravo možda i zbog tog neznanja i nerazumijevanja i za svakog čovjeka pojedinačno.
1: Evo, moramo biti realni i empatični, pomenuti i porodice koje zbog financijskih razloga nigdje ne mogu da odu.
0: Da.
1: Kako roditelj objasniti svom djetetu da ne može otići na more, da ne može otići negdje na ljetovanje?
0: Ono što bi ja mogla preporučiti jeste da pokušaju organizovati vrijeme u skladu sa svojim budžetom. To što nemamo mogućnosti da priljuštimo našoj djeci neki odmor koji bi mi željeli, ne znači da ne možemo ništa prirediti, znači da trebamo nekako propustiti da to vrijeme prođe na neki način koji za djecu ne bi bio radostan. Znači, organizovati onako kako mi možemo. Imamo i naša jezera, imamo planine, imamo prirodu, možemo napraviti nekakvu vrstu izleta. Ali jako je važno da mi stvarno taj godišnji odmor i taj dječji raspust napravimo sebi na takav način da stvarno nam predstavlja odmor. To ne moraju, znači, biti neka daleka putovanja i odlasci na more, ako nemamo mogućnosti.
1: Da uživa u tim zajedničkim
0: trenutcima. Nego da te zajedničke trenutke organizujemo na način da provedemo sa našom porodicom u nekim aktivnostima koji znamo da će svima nama prijati. A svaka porodica to zna, sprem nekih svojih afiniteta djece, u čemu to oni uživaju, pa da na takav način sebi organizuju. Nažalost, upravo pričamo o tim nekakvim društvenim promjenama, sve više se okrećemo materijalnim stvarima, i taj nekakav sistem vrijednosti, po meni, jako pogrešan, se prenosi i na djecu. I onda imamo i upravo to vaše pitanje da već u vrtićkom nekakvom uzrastu djeca naglašavaju te neke materijalne stvari, pa onda su skloni da svojim vršnjacima koji nemaju priliku da iskuse neke stvari, ali da imaju neku garderobu koju bi oni, vjerovatno svi bi željeli mi da imamo sve najbolje, međutim nemamo mogućnosti. Ali je jako važno da roditelji kod sebe osvijeste te neke da kažemo sistem vrijednosti koje imaju, i da naglašavaju neke vrijednosti kao što su drugarstvo, kao što su empatija, pomoć prijatelju, kada vidimo nekog ko nema i ko je drugačiji, da pokažemo to razumijevanje i suosjećajnost tu nekako, da budemo podrška, ne da ismijavamo takvu djecu. Sve je to nešto što se nosi iz porodice i jako negativno utiče na djecu koja nemaju priliku ili nemaju mogućnost da imaju sve to što njihovi vršnjaci imaju, i onda se to nekako nadovezuje jedno na drugo, onda imamo i taj bullying i sve ostalo negativno unutar našeg društva, unutar škola, pa se pitamo odakle to sve dolazi.
1: Evo, kad pominjemo školu, za 15 dana počinje nova školska godina. Šta je vaš savjet za djecu kako da što bezbolnije dožive taj početak nove školske godine? Trebaju li nešto učiti, čitati prije?
0: Pa ako bi mi sad gledali na pravi način taj polazak u školu, u školi bi trebala djeca da nauči se ono što im treba. Nekad se pokaže kontraproduktivno ako roditelj previše pripremaju djecu za školu.
1: Govorimo za prvačiće.
0: Za prvačiće, jeste. Znači, ako djecu nauče nekim, da kažemo, vještinjama, znanjima koje bi trebali steći u školi, onda se to odrazi u smislu da djeca nemaju motivaciju i često izgube interes za školu.

Pametno odabrani boje mogu učiniti čuda za neki prostor te ga učiniti većim i prostranijim, ali i vizualno manjim ako se radi o pogrešnim nijansama. Dnevni boravak je uz kuhinju zasigurno jedno od najvažnijih mjesta u svakom domu, u kojem najviše i boravimo, pa je nužno da se u njemu osjećamo dobro, ugodno i opušteno. Stručnjaci upozoravaju da boje mijenjaju izgled prostora, te da prilikom izbora nijansi treba voditi računa o nekoliko važnih aspekata kako se ne bi postigao kontraefekat. Ono što bi vas moglo iznenaditi je to da i tamne boje mogu biti dobar izbor. Isprobajte ih u sobama okrenutim sjeveru, onima koji imaju ograničeno prirodno svjetlo koje se odbija od svijetlih boja. Ondje tamna boja može učiniti prostor većim i veličanstvenijim, a tamne nijanse mogu se koristiti i za jedan element sobe kako bi se stvorio kontrast, zbog čega se ona čini većom.

Ljudi ne bi trebali piti više od jednog zaslađenog pića sedmično, poručili su naučnici nakon ove studije, koja je povezala visoke razine konzumacije šećera sa širokim rasponom zdravstvenih stanja. Za svako dodatno zaslađeno piće sedmično ljudi mogu povećati izglede da će oboljeti od brojnih bolesti, kažu autori. Rekli su da je visoka konzumacija šećera općenito više štetna nego korisna za zdravlje. Svako dodatno piće zaslađeno šećerom dnevno povezano je sa 17% većim rizikom od koronarne bolesti srca i 4% većim rizikom od smrti tokom razdoblja praćenja pregledanih studija. Svakih 25 grama dnevnog povećanja unosa fruktoze povezano je 22% većim rizikom od raka gušterače, sugerira se u izvještaju. Da bi se promijenili obrasci konzumacije šećera, posebno za djecu i adolescente, hitno je potrebna kombinacija općeg javnog zdravstvenog obrazovanja i politika širom svijeta.

Često kažu za macu kako predi od zadovoljstva, a da zaista ne znaju kako mačke predu i je li to stvarno znak zadovoljstva. Stručnjaci tvrde da mace predu u svim mogućim situacijama, kada zadovoljni site drimaju, kada jedu, kada sisaju, kada opušteno spavaju dubokim snom, čak i kada se ljute ili su uznemirene i pod stresom. Predenje je neka vrsta mačije komunikacije kojom signalizira kako se osjeća i kojom privlači pažnju ili odbija agresivnost. Kako mačke predu, je li to doista vrsta socijalne komunikacije, vidljivo iz odnosa malih djece i starijih osoba prema macama, jer se čini da je neko nagonsko razumijevanje na njima. Djeca instinktivno osjećaju kada njihova maca predenjem nešto želi ili nešto traži, kada je zadovoljna i želi mir i ne želi da je se gnjavi. Starije osobe su često bolesne, a njihove mace nagonski sjedaju na bolesno mjesto i kao da predenjem izvlače bolest iz njih.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Redovna šetnja jedan je od najjednostavnijih načina da poboljšate zdravlje, ali mnogi se pitaju da li je korisnije hodati prije ili poslije obroka. Stručnjaci ističu da odgovor zavisi od toga šta želite postići – mršavljenje, bolju probavu ili regulaciju nivoa šećera u krvi. Hodanje na prazan želudac, na primjer ujutro ili nekoliko sati nakon posljednjeg obroka, može potaknuti sagorijevanje masnih naslaga. Kada organizam nema svježe unesene kalorije na raspolaganju, za energiju koristi zalihe masti. Istraživanja pokazuju da osobe koje vježbaju na tašte mogu sagorijeti znatno više masti u odnosu na one koje fizičku aktivnost obavljaju nakon jela. Osim toga, šetnja prije obroka može povećati nivo energije, poboljšati cirkulaciju i pozitivno utjecati na nivo šećera i masnoća u krvi. Kratka šetnja poslije obroka može pomoći probavnom sistemu da efikasnije obradi hranu. Brojna istraživanja pokazuju da hodanje nakon jela ublažava nadutost, osjećaj težine i druge probavne tegobe. Pozitivan učinak ima i na regulaciju šećera u krvi. Već nekoliko minuta lagane šetnje nakon obroka može pomoći organizmu da lakše iskoristi glukozu, što je posebno korisno osobama koje imaju dijabetes ili žele smanjiti rizik od njegovog razvoja. Stručnjaci navode da je za kontrolu tjelesne težine naročito korisna šetnja od 20 do 30 minuta neposredno nakon obroka. Dakle, ako vam je cilj sagorijevanje masti, preporučuje se šetnja nekoliko sati nakon posljednjeg obroka ili ujutro prije doručka. S druge strane, ako želite poboljšati probavu ili održavati stabilan nivo šećera u krvi, najbolje je prošetati ubrzo nakon jela, prije nego što nivo glukoze dostigne vrhunac, što se obično događa između 30 i 60 minuta nakon obroka.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. Joga nije samo fizička aktivnost, već životna filozofija koja nas uči kako se povezati sa tijelom, umom i prirodom. Na zapadu se joga već duže vrijeme priznaje kao pomoćna metoda u liječenju određenih poremećaja i bolesti. Koliko je joga korisna, svjedoči i činjenica da sve više i vrtići uvode neke laganije vježbe. Jogi vježbe za djecu. O sve popularnijem praktikovanju joge u našem programu danas razgovaramo sa Adisom Klopić, certificiranom učiteljicom joge iz Internacionalne akademije za jogu Tuzla. Dobro nam došla.
2: Bolje vas našla. Hvala na pozivu.
1: Evo za početak da malo pojasnimo našim slušalcima i gledalcima od kada postoji Internacionalna akademija za jogu u Tuzli i šta je svrha?
2: Internacionalna akademija joge Bosne i Hercegovine nastala je prošle godine sa idejom da po prvi put u našoj zemlji Bosni i Hercegovini omogućimo svim zainteresovanima da steknu znanje, iskustvo i međunarodno priznat certifikat, tako da mogu voditi časove joge i podučavati širom svijeta.
1: Evo, kako se postaje certificirana učiteljica joge?
2: Prije svega potrebno je završiti obuku za instruktora joge. Dakle, prema među...
1: Znači, instruktor pa učitelj. Yes. Aha, to nije jedno isto.
2: Nije, nije. Instruktor je osnovni nivo obuke.
1: Aha.
2: Da. Prema međunarodnim yoga standardima, dakle, da bi se steklo zvanje instruktora joge, potrebno je pohađati obuku pri instituciji koja ima akreditovan program. Naš program je akreditovan pri Yoga Federation of Europe i pri nadležnom ministarstvu. Prema tim standardima program obuke obuhvata 200 časova teorije i yoga prakse. I sa našim certifikatom, dakle, instruktori mogu otvoriti svoj yoga studio u svim zemljama svijeta. A kada je riječ o obuci za učitelje joge, da bi se steklo zvanje učitelja joge, potrebno je završiti osnovni nivo obuke, dakle obuku za instruktora. Potrebno je steći iskustvo u radu sa polaznicima i zatim pohađati napredni nivo obuke u trajanju od još 350 sati. Što se tiče te obuke, ona se obično dešava u trenutku kada naš učitelj procijeni da je kandidat spreman za napredni viši nivo obuke.
1: Zamislite, jesu sve tako učiteljice lijepe?
2: Svi mi imamo svoju unutrašnju ljepotu i sve učiteljice dođu do nje.
1: To je mudar odgovor. Da. Evo, recite mi, šta je zapravo joga?
2: Joga je disciplina samorazvoja.
1: Uh-huh.
2: Stara je više od 5000 godina. Oslanja se na učenje starih mudraca Indije, koji su podučavali kako možemo dostići unutrašnje oslobođenje. Kako mi u jogi to nazivamo, stanje mokše ili kajvalja, mukti. To je stanje koje možemo izjednačiti sa istinskom srećom. Danas je joga sve najpopularniji metoda koja se koristi za njegovanje zdravog životnog stila, jer doprinosi u svim oblastima ljudskog života.
1: I stekla je veliku popularnost i kod nas.
2: Jeste, stekla je veliku
1: popularnost. Posljednjih godina pogotovo.
2: Tako je, zato pa mediji su doprinijeli i društvene mreže, ljudi sve više izlaze u javnost i pokazuju svoja znanja i vještine, tako da je dostupno. Ko se interesuje ima beskrajne mogućnosti da dođe do informacija, a znanja se stiče kroz učenje, kroz akreditovane obuke i kroz svoje lično iskustvo dolazimo do znanja, a informacije su nam svakako dostupne. Također, za jogu htjela sam još da kažem da ljudi pogrešno smatraju da je to samo fizička vježba. To želim da naglasim.
1: Ma dobro je da smo došli do fizičke vježbe. Bilo je govora da je sekta.
2: Da.
1: U godinu je važilo, pa to su one sekte, kakva joga.
2: Jeste, pa to je neznanje.
1: Uh-huh.
2: To je neznanje. Mi sve što ne znamo damo neku definiciju, ne znamo ni šta to znači, ne interesujemo se, nego već unaprijed imamo izgrađen neki stav. Joga nas baš uči kako da izađemo iz tog obrasca i da svemu damo priliku da zapravo mi proučimo i istražimo i da donesemo

0: mi svoju odluku, a ne ono što smo čuli ili doživjeli, što su nam drugi rekli.
1: Tako, evo, rekli ste da joga nije samo fizička aktivnost.
0: Nije. Ona nas uči kako da upravljamo svojim tijelom, disanjem.
1: Zasnije, dakle, života.
0: Tako je. Disanjem i misaonim procesima. Uh-huh. Kako da osluškujemo svoje tijelo i um. Jer, nažalost, danas većina ljudi nema razvijenu svijest o svom tijelu i umu, što je zapravo zapostavljanje onog najvažnijeg u životu, a to jeste lični razvoj. Mi smo tu da rastemo i da se razvijamo. Zato što je ljudsko tijelo je savršena mašina. Znači, mi smo najinteligentniji oblik postojanja sa ogromnim potencijalima. I tako da naše tijelo nama uvijek, na primjer, šalje signale i upozorenja ako postoji neki problem u sistemu, u tijelu. Šalje signale i također emocije, neprijatna emocija, svaka nosi poruku. Da pogledamo malo dublje u sebe na to mjesto kako bi razriješili tu unutrašnju napetost prije nego što dođe do stanja depresije, anksioznosti ili nekog težeg zdravstvenog oboljenja.
1: Pa evo, dok li čovjek došao kad ne zna da diše pravilno, ono osnovno što treba da radi, i za mnogi ćete čuti, kaže, opredijelio sam se za jogu da bi naučio tehnike disanja. Koliko je to važno?
0: To je...
1: Koliko ima smisla kad
0: naravno. Naravno, mnogo je važno, ali tu su početni koraci. Uh-huh. Jer ne postoji krivica, dakle, mi ne znamo to, ali nismo krivi zato što nas niko nije učio. Ni naši roditelji, ni školski sistem obrazovanja, dakle, ni oni nisu imali to znanje, tako da nas niko nije učio o tome. Ali kad mi sad imamo informaciju, mi imamo svjesnost o tome da sami biramo da naučimo. Znači, više nas ne opravdava neznanje. Jer već kad imamo informaciju da postoje tehnike kako da naučiš, da unaprijediš svoje zdravlje, svoj sistem i kvalitet života podigneš na jedan veći nivo, onda ti donosiš odluku. Zapravo nećeš da ignorišeš informacije. Nećeš da uđeš u taj proces.
1: Da, gdje je joga pokazala najveće benefite?
0: Pa na svim nivoima ljudskog postojanja. Dakle, na fizičkom nivou poboljšava fleksibilnost, izdržljivost, snagu i pokretljivost. Dok um čisti od napetosti, nagomilanog stresa, unutrašnje konfuzije, povećava koncentraciju i dovodi zapravo do jasnoće uma.
1: E sad, ono što je interesantno jeste da mnogo ima tih pravaca, stilova, kako se već kaže u jogi, i sad kad neko hoće da se posveti, kako znati koji odabrati, a evo vi nam objasnite koji su to. I je uopšte bitno obratiti pažnju na to.
0: Tako je. Ljudi su svi različiti, jedinstveni. I baš iz te različitosti nastala je potreba i za različitim pravcima i stilovima. Tako da joga odgovara svima, samo treba pronaći svako svoj stil i način izražavanja. Postoje osnovni pravci joge, na primjer, to su rađa joga, kraljevska joga, koja kroz put razvoja svjesnosti dovodi do unutrašnje jasnoće uma, do tišine i mudrosti. Postoji džnana joga, to je put dubokog istraživanja i spoznaje istine kroz mudrost. Postoji bhakti yoga, to je predanost božanskom. Karma yoga odnosi se na bezuslovno služenje drugima i kroz to se dolazi do stanja dobrote. I postoji hatha yoga, koja obuhvata, integriše u sebe sve ove elemente, povezujući tijelo, um i duh.
1: A vi praktikujete hatha
0: yoga? Mi praktikujemo hatha yogu. Dakle, to su pravci joge. A kad se govorimo o stilovima, tu se misli na fizički aspekt joge, uh-huh, koji je samo jedan korak u jogi, jedna stepenica. Tako da fizičke vježbe, način izvođenja asana, postoji različiti stilovi. Dakle, svaka škola je otvorala, pravila neki svoj serijal i položaj tijela, tako da postoji mnogo stvarno stilova, ali najpoznatiji su hatha yoga, vinyasa, yin i ashtanga yoga. Tako da bih preporučila svakoj osobi koja je zainteresovana za jogu da isproba više stilova i da

0: da se malo više informiše o tome, naravno prije donošenja odluke za pohađanje časova joge, osoba bi se trebala informisati da li ta osoba koji vodi program zapravo ima certifikat od akreditovane ustanove. Da. Jer prije svega znanje...
1: Svi se sad svačim bave.
0: Tako je. Znanje i stručnost su osnova svega. Jer ne možemo zaista voditi časove joge tako što pročitamo knjige i naučimo određene položaje tijela. Postoji sistem kako se vodi položaje tijela, odakle se kreće, kako se vraća, kako se zaustavlja, kako se upravlja tim procesima. Onda bi svaki instruktor fitnessa, jel tako, mogao da vodi i časove joge. Da je joga samo fizička vježba.
1: Znači, ali treba tražiti učiteljicu.
0: Treba tražiti učiteljicu ili certifikovanog instruktora. Instruktor ima dovoljno znanja da vodi čas, on je obučen. Mi se godinama edukujemo, to je jako dug proces. Mi se edukujemo, ulažemo u svoje znanje, razvoj, kako bi pružili kvalitet zaista svojim polaznicima. Jer ovdje nema kraja u razvoju. To nije neka škola, neko znanje koje ćemo mi završiti, dobiti diplomu i sad cijeli život raditi.
1: To je cijeloživotno učenje.
0: To je cijeloživotno učenje i bitno nam je da osoba kod koje mi dolazimo da radi na sebi i dalje, da se ona razvija, da nam stalno dolazi neke novine, da podiže nivo svoje svjesnosti, energije, jer mi na časovima joge razmjenjujemo energiju. Nama je potrebno da osjetimo priliv te lijepe, nježne energije koja nam pomaže u našem razvoju.
1: Da. E, mnogima je asocijacija na jogu meditacija. I čućete da će mnogi reći, ma sve, ali kako da mirno sjedim, nema šansi da ja dostignem taj nivo, da ne mislim ni o čemu ni. Kako se to postiže i šta zapravo znači meditacija koja je jako bitna, čak je i doktori sve više preporučuju.
0: Jeste. E, to je isto neznanje. Dakle, meditacija je sedmi korak u jogi.
1: Sedmi?
0: Da, ona je u...
1: Ja doći do njega.
0: Ljudi su izvukli tehnike joge, isto psihologija i razni drugi pravci koriste samo određene tehnike joge. Joga kada se živi i počne učiti kao cjelokupna filozofija, kao cijeli sistem, onda ima svoje korake i mi postepeno postižemo sve. Dakle, svaki čovjek može ostvariti sve dobrobiti joge, samo u skladu sa svojim tempom i u skladu sa svojim mogućnostima. Mi svoje polaznike učimo sve od početka, radimo postepeno, nježno i sa puno ljubavi i u granicama njihovih mogućnosti. Tako da ne postoji neki vremenski okvir kada mi možemo, moramo ili trebamo nešto dostići. To je ono što je prelijepo u praksi joge. Dakle, radiš u granicama prijatnosti, mogućnosti i prirodno se razvija svjesnost i povećavaju se granice.
1: Ako je meditacija sedmi korak, ovi šest, koji su?
0: To su, mi to kažemo stepenice joge, postoji osam stepenica. Prvi, jame, nijame, asane, znači položaj tijela su treći, asane, pranajame su tehnike disanja, darana, koncentracija, priprema za meditaciju, koncentracija, meditacija i konačno osmi korak, stanje kao konačnog oslobođenja, dostizanje mokše, kajvalje ili muktija. Dakle, to su neke stepence, međutim, te stepence se ne prelaze kao stepence jedna po jedna,
1: jasne,
0: nego se praktikuju sve odjednom. Znači, radimo i asane, primjenjujemo i tehnike disanja, fokusiramo se, povlačimo svoja čula unutra, lagano, znači to sve pripreme za meditaciju. Moramo prva dva koraka, jame i nijame se, na primjer, odnose na ponašanje, kako se ponašamo prema sebi i prema drugim ljudima, da prestanemo nanositi boli sebi i drugima, budimo svjesnost o svom ponašanju kroz praksu asana, tjelovježbe, povezujemo se sa svojim tijelom, otpuštamo iz tijela nagomilane energetske blokade, jer sva iskustva, stresovi, traume koje smo doživjeli, one se potisnu duboko u naše tijelo. Svaki organ, svaki dio tijela je povezan sa određenom emocijom. Zato dolazi do nepokretljivosti tijela, zato dolazi do oboljenja.
1: Sad to treba otpuštati.
0: I onda kroz asane, to je prvi korak, zato idemo preko tijela jer je to nam najlakše, to nam je dostupno. I mi ulazimo u položaje gdje osvještavamo, diše, unosimo svijest. unosimo svijest

0: u taj dio tijela i lagano se otpuštaju tenzije, energetske blokade. Isto tako, onda sljedeći korak praktikujemo i tehnike disanja, pranajame, gdje balansiramo energiju u našem tijelu. Imamo, kod većine ljudi se energija kreće sporednim kanalima, a postojimo, mi imamo potencijal da energija teče kroz glavni centralni energetski kanal, koji se naziva sušumna nadi, koji prolazi duž kičmenog stuba, od osnove kičme do tjemena glavi. Dakle, a okolo su sporedni nadi koji kruže oko glavnog nadija i nama cijeli život energija prolazi sporednim nadijima, tako da mi nikad nismo osjetili stabilnost, jasnoću i taj doživljaj kad nam energija teče centralnim energetskim kanalom. To je jedna druga dimenzija postojanja. I onda povlačimo, dakle, nakon pranajame usklađivanje energija u našem tijelu, vježbamo povlačenje čula, jer mi smo fokusirani vani, gledamo telefon, pogotovo danas puno nam je fokus na vani, na šta ćemo raditi, šta se dešava, telefon, ovo, ono, i tako dalje. Dakle, učimo kako da zatvorimo oči i da čujemo svoje misli, počne da dolaze razni misli, boli tijelo, boli ovo, trni ovo, teško, ne možeš, ali ti polako povlačiš unutra, vraćaš fokus ili na dah, ili na svoje srce, nađeš neku tehniku koja tebi najviše prija da se povežeš sa sobom. E onda kad malo povučemo čula unutra, onda se koncentrišemo. Naprimjer, imamo tu tehnike, najpoznatija je tratak, gledamo naprimjer u jednu tačku ili u plamen svijeće i fokusiramo pogled. Dakle, da umirimo um, da se fokusiramo i onda prirodno ulazimo u stanje meditacije gdje se lagano otpuštaju te misli, misao dođe i prođe. Kao da stojimo na terasi i gledamo dole na autoput, auto prolaze, nećemo sad se naginjati ovako da vidimo gdje je otišlo ono auto. Samo vidiš misao, došla, prošla. Jer dokazano je da prosječan čovjek dnevno prima oko 60.000 misli. Odakle dolaze te misli, koje su nam korisne, koje nisu, gdje se one skupljaju, gdje one dalje idu, jesmo se mi njih oslobodili, mi o tome ništa ne znamo.
1: Napredak je individualan.
0: Yes.
1: Zavisi od osobe do osobe. Neki se brzo pronađu, brže napreduju, nekima treba vrijeme. Ali ne treba ništa siliti, sve je to normalno, jel tako, da se ne predaju.
0: Tako je, to sve ovisi i do osobe koja vas vodi kroz program. Mm-hmm. Dakle, mi na prvom času svim polaznicima ukazujemo na to da se fokusiraju na sebe, na svoj razvoj, da se praksa izvodi iz zatvorenih očiju. Ne gledamo okolo, ne gledamo tuđe granice mogućnosti, ne upoređujemo se sa drugima, bitni smo sami se. Prvi put možda u životu da učimo ljude da se fokusiraju na sebe, na svoj unutrašnji svijet. Neko jednostavno ima napredan nivo svijesti i, kako nama profesor kaže, klupko se odmotava svojim tempom. Mm-hmm. Nekada mi tu uz podršku malo to ubrzamo, uz podršku, ali ono ide kako ide. Tako da nama je bitno naše klupko, ne gledamo, naučili smo cijeli život da gledamo u tuđi tanjir. I nama je bitno da mi podignemo naš nivo svjesnosti, naš razvoj, da krene barem minimalnim koracima, osjećat ćemo dobrobit mi u svom životu.
1: Ali evo, osim dobre volje, jesu bitne godine, tjelesna spremnost za jogu, ima li tu kakvih ograničenja?
0: Slobodna volja, ili kako mi to kažemo, da unutrašnji impuls je osnova svega. Kad čovjek iznutra osjeti, ali hoću nešto da uradim, ajde idem da vidim, to je osnova svega. Sve dalje postižemo zajedno. Radimo zajedno u granicama mogućnosti, zato smo edukovani da svojim polaznicima pomognemo u svakom njihovom koraku sa puno nježnosti, strpljenja i ljubavi.
1: Moram vas još jedno pitanje interesantno pitati, o mnoge smo predrasude razbili i ovim razgovorom. Za jogu se često veže i vegetarijanska ishrana, je li to istina ili predrasuda?
0: Da, tako je. To jeste tradicionalan pristup. Međutim, to nije uslov da se praktikuje joga. To se i zapravo više radi o posljedici. Nakon duže prakse joge, naše tijelo samo osjeća šta mu prija, šta mu ne prija. I svi grublji ukusi, mirisi, intenzivni začin,
1: teška hrana,
0: jednostavno nam ne prija, osjećamo teškoću.

0: u želcu, teško nam je rad praksu disat i mi razvojem te svjesnosti počinjemo da donosimo sami drugačije odluke. Dakle, ne treba oko toga praviti problem. Joga to od nas ne zahtijeva. Ona samo radi na našem razvoju, a kad se mi razvijamo, počinjemo da donosimo kvalitetnije izbore i drugačije odluke, bolje za nas.
1: Dobro. A koliko se često preporučuje vježbanje joge da bi se postigli najbolji rezultati?
0: Pa početniku se preporučuje 2 puta sedmično da krene prva 3 mjeseca. Uz to on dobija tehnike koje svakodnevno radi, to je 5 do 10 minuta. Samo da stekne, da polako izađe iz obrazaca ponašanja. Naš um je uslovljen dosadašnjim iskustvima i mi smo programirani i postoji mnogo odbrambenih mehanizama, ograničavajućih uvjerenja i teško je naglo izaći iz toga. Dakle, mi reagujemo obično refleksno i automatski iz tih programa, tako da polako, postepeno joga nas uči kako da izađemo iz tih obrazaca i da donosimo svjesnije, bolje odluke i da reagujemo iz prostora mira i unutrašnjeg zadovoljstva. Tako da je to lagani korak. Znači, prva 3 mjeseca radimo zaista postepeno, nježno, da ne bih sve te, koje sam sad upravo, zato sam spomenula, te mehanizme uvjerenja i obrasce ponašanja, kako ne bi odmah napali na to, bilo bi nam preteško. Zato ljudi krenu pa odustanu. Zato što uzmu veliki korak. Znači, kaže, sad ću krenuti od ponedeljka i onda sad ću ja to poduzeti, prestane, promijeni odmah mnogo navika. Ne možemo mi odjednom da prihvatimo, onda se brzo se vratimo. To je onda siljenje organizma i sistema i to je teško postići. Zato se ljudi vraćaju. Prestanu pušiti, počnu pušiti. Krenu na dijetu, vrate se.
1: Jedna dobra navika otvara i druge, jednu po jednu.
0: Jeste.
1: Taj sistem je bolji.
0: Tako da krenemo nježno, samo 5 minuta dnevno i onda se povećava. Onda počnemo kod kuće da praktikujemo i tako. Sve je opet individualno, ali evo, 2 časa sedmično.
1: Koji su prvi rezultati koje primijetimo? Znate kako naš narod odmah čeka da vidi šta će osjetiti.
0: Pa da, ovo što najveći rezultati imam sa grupom joga za zdravo starenje. Da. To mi je fascinantno, jer su to osobe koje, na primjer, dugo godine ili nikada čak nisu praktikovali nikakve ni fizičke vježbe, ni ništa, imaju 65 i više godina i oni dođu sa tako teškom pokretljivosti, imaju već neke i bolesti i povrede, operacije. I takve osobe nakon 3 do 4 časa samo kažu kako se osjećaju mnogo bolje. Kako ustaju iz kreveta, kao primijetio sam jutro, sam ustao inače kad se probudim, pa polako jednu nogu s kreveta, drugu nogu, da me neće u leđima, da neće kuk. Kao nježno ustajem pa me tu škljoca, ali kao sad ja sam sebe uhvatio da ustojem, znači probudim se i ustanem na noge. Osjećaju fleksibilnost i pokretljivost bolju, osjećaju priliv energije. Kako mi je jedna polaznica rekla, kao roditelji su mi rekli, kao ti dobijaš negdje energiju, šta se s tobom dešava, ti si puna nekako energije, promijenila si se. Jako brzo možemo da osjetimo dobro mi, jer promijenimo fokus, učimo um da se fokusiramo na dobro, na sebe i razvijamo osjećaj zadovoljstva za životom i tako.
1: Zato i kažu da je joga, dakle, filozofija života.
0: Jest. Joga je mnogo više, dakle, na početku smo rekli, joga nije fizička vježba, zato smo sve ovo i naveli. Joga je zapravo put ka svjesnijem, sretnijem, ispunjenijem i zapravo smislenijem načinu života. Životu sa smislom i svrhom.
1: A ti se hvala puno na ovom ugodnom razgovoru i veoma važnim informacijama.
0: Hvala vam mnogo na pozivu i nadam se da smo koristili, služili vašim gledaocima i slušaocima.
1: Jeste, svakako. Hvala puno. Poštovani slušaoci i gledaoci, naša gošća bila je Adisa Klopić, certifikovana učiteljica joge iz Internacionalne akademije za jogu.

Za danas vam donosimo recept za hladnu salatu sa piletinom i kikirikijem. Sastojci koji su vam potrebni su 400 g pilećeg bijelog mesa, 300 g kisele pavlake, 200 g majoneze, biber po ukusu, 50 g proprženog susama i 200 g slanog mljevenog pečenog ili prženog kikirikija. Postupak pripreme. 400 g pilećeg mesa skuhajte u slanoj vodi, a potom skuhano meso ocijedite, ohladite i isjeckajte na sitne komade. Zatim u jednu zdjelu stavite 300 g kisele pavlake, 200 g majoneze i bibera po želji i ukusu. Zatim dodajte poprženi susam i mljeveni pečeni ili prženi kikiriki i sve dobro sjedinite. U tu smjesu koju ste dobro izjednačili, dodajte komadiće piletine, dobro sve izmiješajte i dodatno začinite po vašoj želji i ukusu ako ima potrebe. Ne korišite po želji. Prijatno!

Od autorke bestsellera Biser koji je slomio školjku i Kad je mjesec nisko, predstavljamo vam novu knjigu Iskre nalik zvijezdama. Kabul 1978. godine. Ćerka ugledne porodice Sitara Zamani živi privilegovanim životom u uspješnoj kosmopolitskoj prestonici Afganistana. Pod vojstvom progresivnog predsjednika Dauda Hana i Sitarinog voljenog oca, predsjednikove desne ruke, budućnost zemlje je mnogo obećavala. Ali aprilska revolucija, kratak i krvav događaj koji se završio državnim udarom, bio je koban po brojne vladine službenike. Ubijena je cijela Sitarina porodica, samo je ona preživjela. New York 2008. godine. Sitara živi u Americi pod izmijenjenim imenom. Sada je Ariana Shepard uspješan hirurg. U njenu ordinaciju ulazi čovjek koga je mislila da nikada ponovo neće vidjeti. To je Shir, vojnik koji je spasio, ali možda i ubio njenu porodicu. Taj susret u Ariani budi bijes i želju za osvetom. U potrazi za istinom, Ariana odlazi u Kabul, bojno polje između korumpiranih

vlade i talibana kroz mračno sjećanje na svijet koji je voljela i izgubila. Roman Iskrena Alek zvijezdama je smjela, prosvjetljujuća, potresna priča, puna nade o domu, Americi i Afganistanu, o tragediji i opstanku, ponovnom pronalasku i sjećanju. Elegična počast porodici i civilizaciji, krhkim kolektivnim entitetima koji su na ivici opstanka. Napeta, ubjedljiva i nadrealna priča koja duboko ukorjenjena u istoriji modernih afganistanskih previranja i drevnih čarolija, kažu kritičari.

Svjetski dan kućnih ljubimaca, koji se obilježava 30. novembra svake godine, iznova podsjeća na važnost odgovornog udomljavanja i skrbi o psima, mačkama, kunićima i drugim životinjama s kojima ljudi žive. Brojna istraživanja ističu da kućni ljubimci pozitivno utječu na naše fizičko i psihičko zdravlje, ali iz udruženja o zaštiti životinja upozoravaju da broj napuštenih životinja pokazuje i da mnogi ljudi ne brinu dobro o životinjama. Kućni ljubimci nisu igračke, ni privremena kratkotrajna zabava, nego osjećajna bića koja traže brigu od 15 do 20 godina. To znači da se psi ne smiju držati na lancu, da se i psi i mačke trebaju kastrirati i cijepiti protiv zaraznih bolesti, a psi i protiv bjesnoće i mikročipirati. Onaj ko nema vremena, uslove i finansijsku mogućnost za brigu o životinji ne bi je trebao niti uzimati, jer onda kućni ljubimci završavaju odbačeni i na skrbi uvijek pretrpani skloništa, poručuju iz udruženja Prijatelji životinja, koji su dali konkretne savjete kako da se ljudi odgovorno brinu za životinje. Ne kupujte, već udomljavajte odgovorno. Nažalost, na hiljade napuštenih životinja godišnje, što pokazuje koliko ljudi olako prodaju i dijele kućne ljubimce, poput potrošne robe, umjesto da se promišljeno udomljavaju. Prije nego što se odlučite za udomljavanje, razmislite o svojim životnim uslovima, vremenu i resursima koje možete posvetiti životinji. Uvijek se informišite o potrebama životinje koju planirate udomiti. Udomljavanje zahtijeva dugoročnu obavezu i ne smije biti impulzivan, emotivni čin. Kastrirajte svog psa i mačku. Svaki vlasnik psa ili mačke ima obavezu osigurati da ne dođe do neželjenog potomstva kućnih ljubimaca. Obavezno se pobrinute da bude kastriran. Time spriječavate rađanje neželjenih štenaca i mačića, te problem njihovog udomljavanja, a doprinosite zdravlju svog ljubimca i smanjujete rizik od određenih bolesti. Mikročipiranje pasa i mačaka. Svaki vlasnik treba svog psa ili mačku označiti mikročipom. Ako pas nije mikročipiran, teško ga je pronaći kada se izgubi. Iz istog razloga preporučuje se i mikročipiranje mačaka. Razmislite o udomljavanju još jednog ljubimca. Ako već imate kućnog ljubimca i potrebne uslove, razmislite o udomljavanju još jednog. Udomljavanje više životinja ne samo da pomaže smanjiti broj napuštenih životinja, već može obogatiti život vašeg postojećeg ljubimca i cijele porodice. Važno je da pritom osigurate dovoljno vremena i resursa za brigu o oba ljubimca i da se oni međusobno dobro slažu. Zato je pri dolasku novog ljubimca važno strpljenje i proces prilagođavanja. Pomozite napuštenim životinjama da postanu kućni ljubimci. Pomozite napuštenim životinjama da postanu nečiji kućni ljubimci dijeljenjem na društvenim mrežama objava o životinjama koje traže dom. Posebno je potrebna pomoć u udomljavanju crnih, invalidnih, bolesnih i starih životinja koje ponekad godinama čekaju u skloništima. Tamo životinjama možete pomoći privremenim udomljavanjem, kumstvom određenom psu, volontiranjem i šetanjem pasa, donacijama i širenjem svijesti o važnosti udomljavanja.

0: Keka, DOO, za proizvodnju i promet Swissy Jewelry Sarajevo u potrazi je za novim članovima tima na poziciji prodavačica. Mjesto rada Sarajevo. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Hotel Poseidon, DOO, zapošljava na poziciji sobar-sobarica. Lokacija rada, Neum. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 24.7.2026. KF Mi Bospo oglašava više radnih mjesta za poziciju kreditni službenik. Lokacije rada: Gradačac, Maglaj, Prijedor, Sarajevo, Travnik. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas vazda i možicu za biznisa.
0: Su danas najtraženiji radnici u BiH. Iako je u Bosni i Hercegovini u prvih pet mjeseci ove godine objavljeno manje oglasa za posao nego u istom periodu prošle godine, tržište rada i dalje pokazuje jasne potrebe za određenim zanimanjima. Prema analizi portala mojposao.ba, broj objavljenih oglasa za posao manji je za 16%, dok je broj otvorenih radnih pozicija smanjen za 18%. Međutim, pad nije jednako pogodio sve sektore. Prodaja i dalje ostaje najvažniji pokretač zapošljavanja. Gotovo svaka druga otvorena pozicija u Bosni i Hercegovini odnosila se upravo na ovaj sektor. Nakon prodaje, među najtraženijim oblastima izdvajaju se ugostiteljstvo i turizam, transport i logistika, elektrotehnika i mašinstvo te proizvodnja. Kada je riječ o konkretnim zanimanjima, poslodavci su najviše tražili prodavače, komercijaliste i prodajne predstavnike, agente korisničke podrške, vozače, dostavljače i skladištare. Istovremeno, najveći rast potražnje bilježi i zdravstveni sektor. Posebno se povećava potreba za medicinskim sestrama i tehničarima, ali i kuharima, elektrotehničarima i prodavačima, što potvrđuje da tržištu i dalje nedostaje stručnog i operativnog kadra. Posmatrano po gradovima, Sarajevo ostaje najveće tržište rada u Bosni i Hercegovini, dok među vodećim lokacijama rast bilježe Mostar, Banja Luka i Brčko. Raste i interes za rad u inostranstvu. Najviše prilika i dalje nude Hrvatska, Njemačka, Slovenija i Ujedinjeni Arapski Emirati, a najtraženiji su medicinski radnici, prodavači, radnici u proizvodnji, kuhari, skladištari i vozači. Iako je ukupan broj oglasa manji nego prošle godine, analiza pokazuje da potražnja za stručnim i operativnim kadrovima ostaje stabilna. Dosadašnji trendovi ukazuju da će upravo prodajna, zdravstvena i tehnička zanimanja i u nastavku godine biti među najtraženijima na tržištu rada. Kompletnu analizu možete pronaći na portalu mojposao.ba.
2: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Mališić Export Import DOO zapošljava na poziciji skladištar. Lokacija rada Čitluk. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Legend Worldwide DOO zapošljava na pozicijama prodavač, store manager. Mjesto rada Istočno Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Nikiva DOO oglašava radna mjesta za poziciju terenski promotor. Mjesto rada BiH. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Binis DOO zapošljava na poziciju rukovaoc

mašinom za proizvodnju betonske galanterije. Lokacija rada Banja Luka. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Mediko Farm DOO Bijeljina zapošljava više kandidata na poziciji stručno-komercijalni saradnik. Lokacija rada

Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla. U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Cross the line.
1: Devedeset četiri i 105,1 megaherca. Radio Tuzla.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obu.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Bijela tehnika Tesla, Gorenje, Končar, minus 20%. ZH Zola, rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Podnevna hronika.
1: Dobar dan. Na ovoj sedmičnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla održanoj 2. jula usvojena je odluka o postupanju i uslovima za dodjelu sredstava za obnovu fasada na zgradama u užoj jeskri grada. Za realizaciju ove mjere u ovogodišnjem budžetu planirano je 50.000 konvertibilnih maraka, a sredstva će biti dodijeljena putem javnog poziva.
2: U budžetu grada Tuzla i planirana su sredstva za obnovu fasada u užoj gradskoj jezgri. Uz odluku o postupku i uslovima dodjeli sredstava vijećnici su usvojili zaključak kojim sugerišu da se razmotri mogućnost da se u punom iznosu iz budžeta grada Tuzle finansira saniranje fasada koje evidentno ugrožavaju sigurnost prolaznika, te da se takve fasade uzmu kao prioritete. Mirela Uljić, pomoćnika gradonačelnika za službu civilne zaštite grada Tuzla.
3: Naime, po prvi put ove godine u budžetu grada Tuzle predviđena su za početak sredstva u iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka sa namjerom zapravo prije svega da se u užoj gradskoj jezgri objekti, a uglavnom se radi, da kažemo, objektima i niže spratnosti, ali različitog vlasništva, da se urede na način da se, dakle, te fasade koje su većim dijelom oštećene zapravo saniraju.
2: Nakon stupanja odluke na snagu uslijedit će raspisivanje javnog poziva.
3: U najkraćim, dakle, grad će sufinansirati te radove po javnom pozivu. Ono što mogu kazati da po stupanju na snagu ove odluke, dakle objavom u službenom glasniku, pa u nekom vrlo razumnom roku, ne dužim od 15 dana, grad Tuzla raspisat će javni poziv na koji imaju pravo prijaviti se vlasnici, odnosno suvlasnici svih objekata u užoj gradskoj jezgri, a dakle u samoj odluci pobrojane su tačno ulice u kojima se nalaze objekti čiji vlasnici, odnosno suvlasnici, se mogu prijaviti. Ono što je interesantno reći da je, dakle, po našoj nekakvoj standardnoj praksi, da grad sufinansira ove radove u iznosu do 50%, ali maksimalno 10.000.
2: Iz gradske uprave ističu da je cilj ove mjere motivisati vlasnike i suvlasnike objekata da obnove fasade uz financijsku podršku grada. Prijedlog odluke pripremila je služba civilne zaštite.
3: Svjesni da bi grad Tuzla zapravo inicirao vlasnike ili suvlasnike tih objekata bolje da rade, izvedu radove na svojim fasadama na način da grad sufinansira ove radove, zapravo služba civilne zaštite je, evo, bila zadužena da pripremi tekst prijedloga odluke koji je gradsko vijeće danas usvojilo.
2: Detaljni uslovi i potrebna dokumentacija bit će navedeni u javnom pozivu.
1: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je sastanak s novim komandantom NATO štaba u Sarajevu, brigadnim generalom Jamesom

0: Borisom Folverom. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine je rekao da su ključni strateški ciljevi Bosne i Hercegovine punopravno članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u. Istakao je da je ulazak u NATO zajednički interes Bosne i Hercegovine i NATO-a, te da su NATO integracije ključne za dugoročnu sigurnost, stabilnost i jačanje odbrambenih kapaciteta Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine ukazao je na važnost intenziviranja aktivnosti vezanih za implementaciju programa reformi Bosne i Hercegovine i u narednom periodu. Komandant NATO štaba u Sarajevu, brigadni general James Fowler, rekao je da NATO štab u Sarajevu ostaje čvrsto opredjeljen na snaženju partnerstva s Bosnom i Hercegovinom. Također iskazao je opredjeljenost za nastavak jačanja sektora odbrane i sigurnosti Bosne i Hercegovine, te podršku suverenitetu, teritorijalnom integritetu i stabilnosti Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Brčkog Siniša Milić donio je odluke o proglašenju 4. i 11. jula danima žalosti na području Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Kako se navodi u njegovoj odluci, dan žalosti 4. jula proglašava se povodom obilježavanja godišnjice stradanja u Srednjem Podrinju i Briču, a 11. juli u znak sjećanja na stradanja u Srebrenici. Milić ističe da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine po svemu sudeći ni ove godine nije postiglo konsenzus po ovom pitanju, dodao je da se prošlost ne može promijeniti, ali uz međusobno uvažavanje, poštovanje i praštanje, onako kako to nalaže život u zajednici, možemo učiniti da posljedice rata svima budu manje teške, a budućnost izvjesna i poželjna, kazao je Milić. U Tuzli je održana konferencija Regionalna energetska sigurnost i održiv investicioni ciklus Energesi zaokret 2. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić ovom prilikom je istakao da je Tuzla s razlogom domaćin skupa, naglasivši njen ključni značaj za energetski sistem Bosne i Hercegovine. U fokusu konferencije bili su energetska sigurnost, regionalna saradnja, dekarbonizacija, razvoj energetske infrastrukture i nove investicije u sektor energetike.
1: Tuzla je stvarno poslala jednu značajnu poruku, nije slučajno da smo u Tuzli. Ovdje ovo je centar stvarno energetskog sistema Bosne i Hercegovine i bio i ostao i moramo ga takvog i razvijati. Naravno moramo sami sebi reći da smo prebitni za energetski sistem i ovdje donosti jedne velike odluke. Ono što je bitno jeste da svi učesnici razmišljaju na isti način i nisu imali priliku da sada komunicirati zajedno i to je jedna velika poruka. Kada krene razgovor onda dolaze i rješenja.
0: Iz kulture. U Domu književnosti u Tuzli večeras će biti održana poetska večer Tri mušketirke od pera u organizaciji Centra za kulturu Tuzla. Publici će se predstaviti tuzlanske pjesnikinje i profesorice Larisa Dizdarević-Hudić, Edina Golać-Šarić i Majda Zukić, a program će voditi novinarka i spisateljica Mila Zonić. Posjetioci će kroz razgovor i interpretaciju stihova imati priliku upoznati njihov književni i poetski opus. U Tuzli je održan svečani koncert Slovenski pozdrav, kojim je obilježen Dan državnosti Republike Slovenije u organizaciji Udruženja građana slovenačkog porijekla Tuzla. Nastupio je muški vokalni sastav Favoza, gimnazije Celje centar, a publici su se predstavile Ila Mija i Melina Šišić. Koncert je održan u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo Tuzla. U Tuzli je sinoć otvoren 4. Urban Beats Art Weekend, festival koji okuplja umjetnike, DJ-eve i ljubitelje kulture u ateljevu Ismet Mujezinović. Otvaranje je obilježila grupna likovna izložba, nakon koje su posjetioci uživali u muzici i pratećem programu. Festival se nastavlja danas radionicama, izložbama i večernjim partijem na otvorenom, a završava u nedjelju 5. jula. Sport. Završene su utakmice 16. finala svjetskog prvenstva, čime su poznati svi učesnici osmine finala. U posljednjim susetima Egipat je nakon penala eliminisao Australiju. Argentina je poslije produžetaka savladala Zelenortska ostrva, a Kolumbija je minimalnim rezultatom pobjedila Ganu. Danas počinje osmina finala u kojoj se sastaju Kanada i Maroko, te Paragvaj i Francuska.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Dobrodošli u novo izdanje Top Liste, mjesto gdje zajedno odbrojavamo 7 najvećih muzičkih hitova sedmice. Pred nama je još jedno uzbudljivo putovanje kroz različite muzičke žanrove, od regionalnih hitova i alternativnog zvuka, pa sve do svjetskih pop i dance izdanja koje osvajaju publiku širom svijeta. Pojačajte zvuk, udobno se smjestite i krenimo zajedno od 7. ka 1. mjestu. Na 7. mjestu nalazi se Devito sa pjesmom Rock'n'Rolla. Jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača nastavlja nizati hitove, a ovom pjesmom donosi prepoznatljiv spoj modernog trap zvuka, snažnog ritma i atraktivne produkcije. Rock'n'Rolla se našla među najslušanijim regionalnim izdanjima i osvaja publiku na digitalnim platformama.

Šestu poziciju zauzima Jovana Bojanić sa pjesmom Tajna. Riječ je o emotivnoj numeri koja donosi snažnu interpretaciju i priču o ljubavi, povjerenju i skrivenim osjećajima. Publika je prepoznala iskrenost i emociju koju Jovana prenosi, zbog čega se ova pjesma našla na našoj listi.

Na petom mjestu nalazi se grupa Zona isključenja sa pjesmom U tišini molitve. Bend poznat po snažnim tekstovima i prepoznatljivom rock zvuku, još jednom donosi pjesmu koja nosi duboku emotivnu poruku. Uz moćnu interpretaciju i atmosferičan spot, U tišini molitve ostavlja snažan utisak na publiku.

Četvrto mjesto pripalo je zanimljivoj saradnji Ede Majke, Jazz Orkestra Hrvatske radiotelevizije Bojke V i Bude. Pjesma I Like to Dance donosi neobičan spoj hip-hopa, džeza i prepoznatljivog humora koji krasi ove izvođače. Rezultat je energična i zabavna numera koja pokazuje koliko različiti muzički pravci mogu zvučati odlično zajedno.

otišla spavat. Mir i tišina, sami na plaži, niko se neće slikavat. Zvijezde milina, pričat ću viceve, malo sam guglo da uživam u tvome smiješku. Pustit ću ritmove,

Grupa Lelek objavila je singl Sjenke, nastao u saradnji sa ukrajinskim bendom Goa i duom Nazar i Kobzar. Riječ je o projektu koji spaja dvije slavenske muzičke tradicije i pokazuje kako folklorna baština može zvučati savremeno i blisko novim generacijama. Spot je sniman na đurđevačkim pjescima, a od samog osnutka Lelek gradi prepoznatljiv muzički identitet na spoju tradicijskih motiva i modernog pop zvuka.

Na samom vrhu naše liste ove sedmice nalazi se Katy Perry sa pjesmom Watch It Burn. Pop zvijezda još jednom potvrđuje zašto je jedna od najuspješnijih izvođačica današnjice. Snažna produkcija, upečatljiv refren i prepoznatljiv vokal donijeli su ovoj pjesmi veliki uspjeh i prvo mjesto naše top liste. A vrijeme je sada za ovu sedmični broj 1. Katy Perry, Watch It Burn.

0: Vrući ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu. Senzacionalnih 39,95. Ženski kupač i kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
5: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
4: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
5: Iz ponude izdvajamo
4: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
5: fasadni sistemi,
4: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
5: elektro i vodomaterijal,
4: alati i oprema, vrtni program,
5: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
4: sanitarije,
5: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
4: Telefon 035 291 406.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: tragom sevdaha.
1: Od sevdaha volam sam, volam je svaki dan.
2: Putovanje kroz najljepše sevdalinke na talasima Radio Tuzle.

Dragi naši slušaoci, pred nama je još jedno druženje u kojem istražujemo priče iza najljepših sevdalinki. Sevdah označava specifično stanje duše. Iz tog emotivnog stanja rođena je naša tradicionalna gradska ljubavna pjesma Sevdalinka. Narednih 50 minuta budite uz nas i prepustite se čistom sevdahu. Otkako je Banja Luka postala, nosi autentičnu priču o prkosu društvenim razlikama i trijumfu slobodne ljubavi nad bogatstvom. Iza stihova ove sevdalinke stoje stvarni likovi i događaji iz Banja Lučke čaršije. Džaferbek Kapetanović bio je moćan, bogat i izuzetno ljubomoran Banja Lučki velikan, a mlada Kaduna, njegova supruga, najljepša žena u cijeloj bosanskoj krajini. Prema legendi, jedan mladi beg platio je životom samo što je pogledao. Banja Lučki bekrija je siromašan, ali naočit, duhovit, momak iz naroda u kojeg se Kaduna Begovica zaljubila. Nakon što je Džaferbek preminuo, udovicu prose najmoćniji ljudi tog doba, ali Kaduna bira siromašnog Banja Lučkog bekriju. Pjesma je kroz vijekove opstala kao simbol trijumfa ženskog prava na izbor, iskrene ljubavi nad društvenim prestižom i novcem. Sevdalinku ćemo poslušati u izvedbi Safeta Isovića.

Snežana Đurišić ima izuzetno bogatu tradiciju izvođenja sevdalinki. Često je rado viđen gost u Bosni i Hercegovini na festivalima sevdaha. Više puta je gostovala na festivalu Sevdalinku u srcu te nosim u Tuzli, te svojim izvođenjima sevdalinke obogatila revijalne večeri ove prestižne manifestacije u Bosansko kulturnom centru. Pjesma Jutros mi je ruža procvjetala nastala je davne 1959. godine. Zbog svog stila, pjesma je u narodu prihvaćena kao sevdalinka.

Haj san zaspala, Dilber sajma u bašti. Početni su stihovi prelipe sevdalinke. Haj budilo je mlado momče hurmama. Momak je budi nudeći joj hurme, što je bio čest pjesnički motiv udvaranja u sevdalinkama. Nedžad Salković je ovu pjesmu snimio uz pratnju ansambla Ismeta Alajbegovića Šerbe 1977. godine.

zaprosio Alija u matere Sevliju. Ne da majka Sevliju, već udaje Hajriju. Pjesma je inspirisana nekadašnjim strogo definisanim bračnim običajima. U to vrijeme roditelji, posebno majke, su imale presudnu riječ u odabiru bračnog partnera. Praktikovalo se da se prvo uda starija kći prije nego mlađa dobije dopuštenje za udaju. U pjesmi se pokazuje i otvoreno suprotstavljanje roditeljskim autoritetima i pokušajima ženi da izađe iz okvira nametnutih društvenih uloga i poslušnosti.

Marinko Rokvić je snimio Sevdalinku, zaprosio Alija još 1988. godine, a aranžman za pjesmu napravio je Ljubiša Pavković.

Vesna Hadžić je svoj život i karijeru posvetila očuvanju sevdalinke. Njezin profesionalni put i biografija duboko su povezani sa Sarajevom i arhivom Radio Televizije Sarajevo. Tamo je snimila brojne sevdalinke. Njena interpretacija pjesme Nate Ferić pošla Nana, autora Joze Penave, dobila je brojna priznanja. Kruna karijere je došla 2024. kada je u art kući Sevdaha u Sarajevu otvorena njena stalna biografska postavka. Nate Ferić pošla Nana je sevdalinka koja na šaljiv i topao način opisuje odlazak stare Nane Nate Ferić sa svojom porodicom. Pjesma pokazuje međugeneracijsku ljubav, zajedništvo. Nana ne tuguje za prohujalo mladošću, već pronalazi sreću u gledanju i podržavanju mladih. Njena radost dolazi iz smijeha i sreće njene djece i unučadi. Hajde Nano, bona Nano, da igramo i pjevamo. Nit me zovte, nit umijem, nit vam pjesme razumijem.

Ko ti kćeri potrga džerdane, a kći odgovara majci da joj džerdan potrgala rosna grana jorgovana, dok je ujutro brala cvijeće u bašći. Međutim, kroz nastavak pjesme, kroz metaforu se otkriva da je to ipak susret s mladim momkom koji joj je ponudio ljubav. Tekstovi Sevdalinke se pripisuje pjesniku Aleksi Šantiću i govori kroz razgovor majke i kćerke o buđenju prve ljubavi. Šantić u ovoj pjesmi ne osuđuje djevojku. Pjesma slavi trijumf iskrene ljubavi nad strogim društvenim pravilima tog vremena. Baldum svojim snažnim glasom savršeno je dočarala dijalog zabrinute majke i zaljubljene kćeri, vješto mijenjajući intonaciju od strogog tona majke do sjetnog glasa kćeri. Hanka ovu pjesmu redovno izvodi na koncertima i festivalima Sevdalinke, čime čuva ovu pjesmu od zaborava.

Profesor dr. Dešo Mišić bio je ugledni tuzlanski hirurg, profesor i veliki zaljubljenik u sevdalinku, te je posvetio značajan dio svog života očuvanju i promociji sevdalinke. Bio je glavni pokretač manifestacija u udruženju sevdalija. Kolege sa klinike za hirurgiju UKC-a Tuzla često su spominjali kako je dr. Mišić imao običaj unositi pjesmu u trenucima kada bi najteži dio operacije prošao. Poluglasno za sebe i svoj tim zapjevao bi neku od omiljenih sevdalinki, što je bio ventil za stres cijelom medicinskom timu nakon višesatnih napora. Alija se do jezera krade da ustrijeli utvu zlatnih krila. Poruka ove sevdalinke krije se u susretu čovjeka s prirodom. Umjesto da Alija povrijedi prirodu, priroda nudi pomoć za njegove rane. Pjesma opominje da se do ideala ne dolazi oružjem i silom.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ljeti hladi, zimi grije. Do minus 20. TCL 12 inverter klima. Samo 799 km sa ugradnjom. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula.

0: Usvojena je odluka o postupanju i uslovima za dodjelu sredstava za obnovu fasada na zgradama u užoj jeskri grada. Za realizaciju ove mjere u ovogodišnjem budžetu planirano je 50.000 konvertibilnih maraka, a sredstva će biti dodijeljena putem javnog poziva.
1: U budžetu grada Tuzle planirana su sredstva za obnovu fasada u užoj gradskoj jezgri. Uz odluku o postupku i uslovima dodjeli sredstava vijećnici su usvojili zaključak kojim sugerišu da se razmotri mogućnost da se u punom iznosu iz budžeta grada Tuzle finansira saniranje fasada koje evidentno ugrožavaju sigurnost prolaznika, te da se takve fasade uzmu kao prioritet. Mirela Uljić, pomoćnika gradonačelnika za službu civilne zaštite grada Tuzla.
2: Naime, po prvi put ove godine u budžetu grada Tuzle predviđena su za početak sredstva u iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka sa namjerom zapravo prije svega da se u užoj gradskoj jezgri objekti, a uglavnom se radi, da kažemo, objektima i niže spratnosti, ali različitog vlasništva, da se urede na način da se, dakle, te fasade koje su većim dijelom oštećene zapravo saniraju.
1: Nakon stupanja odluke na snagu uslijedit će raspisivanje javnog poziva.
2: U najkraćim, dakle, grad će sufinansirati te radove po javnom pozivu. Ono što mogu kazati da po stupanju na snagu ove odluke, dakle objavom u službenom glasniku, pa u nekom vrlo razumnom roku, ne dužim od 15 dana, grad Tuzla raspisat će javni poziv na koji imaju pravo prijaviti se vlasnici, odnosno suvlasnici svih objekata u užoj gradskoj jezgri, a dakle u samoj odluci pobrojane su tačno ulice u kojima se nalaze objekti čiji vlasnici, odnosno suvlasnici, se mogu prijaviti. Ono što je interesantno reći da je, dakle, po našoj nekakvoj standardnoj praksi, da grad sufinansira ove radove u iznosu do 50%, ali maksimalno 10.000.
1: Iz gradske uprave ističu da je cilj ove mjere motivisati vlasnike i suvlasnike objekata da obnove fasade. Uz finansijsku podršku grada, prijedlog odluke pripremila je služba civilne zaštite.
2: Svjesni da bi grad Tuzla zapravo inicirao vlasnike ili suvlasnike tih objekata bolje da rade, izvedu radove na svojim fasadama na način da grad sufinansira ove radove, zapravo služba civilne zaštite je, evo, bila zadužena da pripremi tekst prijedloga odluke koji je gradsko vijeće danas usvojilo.
1: Detaljni uslovi i potrebna dokumentacija bit će navedeni u javnom pozivu.
0: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se s novim komandantom NATO štaba u Sarajevu, brigadnim generalom Jamesom Fowlerom, kada je izjavio da su punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji NATO ključni strateški ciljevi države, dok je Fowler poručio da NATO ostaje čvrsto opredjeljen za jačanje partnerstva s Bosnom i Hercegovinom te podršku njenom suverenitetu, teritorijalnom integritetu i razvoju odbrambenih kapaciteta. Gradonačelnik Londona Sadiq Khan boravio je u Bosni i Hercegovini gdje je posjetio memorialni centar Srebrenica i odao počast žrtvama genocida u Srebrenici. Khan je uoči 11. jula godišnjice genocida u Srebrenici razgovarao s predstavnicima memorialnog centra i porodicama žrtava te prenio saučešće građana Londona. Tokom posjete sastao se i s predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisom Bećirovićem, kao i zvaničnicima kantona Sarajevo i grada Sarajeva, gdje su razgovarali o značaju kulture sjećanja i suočavanja s prošlošću. Iz Varaždina je u subotu krenuo biciklistički maraton Da se ne zaborave Vukovar i Srebrenica, koji okuplja 20 učesnika iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a završit će u Bosni i Hercegovini u oči Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici 11. jula. Prije polaska kod križa zahvalnosti na Trgu slobode položeni su vijenci i zapaljeni lampioni, a nakon toga biciklisti su krenuli prvo prema Vukovaru, nakon čega će se nastaviti put prema Srebrenici.
3: Vijesti iz svijeta.
0: U Teheranu su danas nastavljene javne oproštene ceremonije povodom smrti bivšeg iranskog vrhovnog vođe. Komemoraciji su prisustvovali brojne strane delegacije, visoki zvaničnici iz više zemalja svijeta koji odaju posljednju počast. Prema zvaničnom programu

0: Javne ceremonije održavaju se danas i sutra, dok je glavna pogrebna povorka najavljena za 6. juli u Teheranu. Nakon toga pogrebne ceremonije će biti nastavljene i u drugim iranskim gradovima, a završni ukop planiran je za 9. juli u Mešhedu. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručuje da Rusija i Sjedinjene Američke Države kao dvije najveće nuklearne sile imaju posebnu odgovornost za očuvanje globalne sigurnosti. U čestitki američkom predsjedniku Donaldu Trumpu povodom 250. godišnjice nezavisnosti SAD-a, Putin je izrazio nadu da će odnosi Moskve i Vašingtona biti konstruktivni i obostrano korisni u interesu obje zemlje i međunarodne zajednice. Broj laboratorijski potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo dostigao je 1502. Broj preminulih je porastao na 473, što je za 26 više nego prethodnog dana, a stopa smrtnosti iznosi 31,4%, navodi se u saopštenju. U Tuzli je održana konferencija Regionalna energetska sigurnost i održiv investicioni ciklus Energesi za okret 2. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić ovom prilikom je istakao da je Tuzla s razlogom domaćin skupa, naglasivši njen ključni značaj za energetski sistem Bosne i Hercegovine. U fokusu konferencije bili su energetska sigurnost, regionalna saradnja, dekarbonizacija, razvoj energetske infrastrukture i nove investicije u sektor energetike.
1: Tuzla je stvarno poslala jednu značajnu poruku, nije slučajno da smo u Tuzli. Ovdje ovo je centar stvarno energetskog sistema Bosne i Hercegovine i bio i ostao i moramo ga takvog i razvijati. Naravno moramo sami sebi reći da smo prebitni za energetski sistem i ovdje donosti jedne velike odluke. Ono što je bitno jeste da svi učesnici razmišljaju na isti način i nisu imali priliku da sada komunicirate zajedno i to je jedna velika poruka. Kada krene razgovor onda dolaze rješenja.
0: Iz kulture. U Domu književnosti u Tuzli večeras će biti održana poetska večer Tri mušketirke od pera u organizaciji Centra za kulturu Tuzla. Publici će se predstaviti tuzlanske pjesnikinje i profesorice Larisa Dizdarević-Hudić, Edina Golać-Šarić i Majda Zukić, a program će voditi novinarka i spisateljica Mila Zonić. Posjetioci će kroz razgovor i interpretaciju stihova imati priliku upoznati njihov književni i poetski opus. U Tuzli je održan svečani koncert Slovenski pozdrav, kojim je obilježen Dan državnosti Republike Slovenije u organizaciji Udruženja građana slovenačkog porijekla Tuzla. Nastupio je muški vokalni sastav Favoza, gimnazije Celje centara, publici su se predstavile Ila Mija i Melina Šišić. Koncert je održan u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo Tuzla. U Tuzli je sinoć otvoren 4. Urban Beats Art Weekend, festival koji okuplja umjetnike, DJ-eve i ljubitelje kulture u ateljevu Ismet Mojezinović. Otvaranje je obilježila grupna likovna izložba, nakon koje su posjetioci uživali u muzici i pratećem programu. Festival se nastavlja danas radionicama, izložbama i večernjim partijem na otvorenom, a završava u nedjelju 5. jula. Sport. Završene su utakmice 16. finala svjetskog prvenstva, čime su poznati svi učesnici 8. finala. U posljednjim susretima Egipat je nakon penala eliminisao Australiju. Argentina je poslije produžetaka savladala Zelenortska ostrva, a Kolumbija je minimalnim rezultatom pobijedila Ganu. Danas počinje 8. finala u kojoj se sastaju Kanada i Maroko te Paragvaj i Francuska.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 26, Sarajevo 25, Banja Luka i Bihać 28 i Mostar 31 stepen. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Razvojem oblačnosti ponedje u zapadnim područjima moguće i kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 9 i 15, na jugu do 21 stepen, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 stepeni, na jugu do 32 stepena. Nastavlja se period ugodnih biometeoroloških prilika. Duži sunčani intervali u svježi jutro povoljno

0: će djelovati na osjetljive osobe, stoga bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti trebale smanjiti. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima u poslijepodnevnim satima. Također, preporučljivo je posvetiti pažnju zaštiti od sunca, osobito na izletištima, s obzirom da će UV indeks dosizati visoke vrijednosti. Pratili ste Dnevnik Radio Tuzle. Hvala za pažnju.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Vrući i ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu. Senzacionalnih 39,95. Ženski kupač i kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite

0: te događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Niko ne može da živi sam. I sve što je čovjek usamljeniji, sve je nesrećniji. Jer apsolutne sreće i nema valjda. Ona je u traženju.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola. TCL Google 65-ica. Nevjerovatnih 779

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Irma Krđalić.
1: Dobar dan, pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Izdajamo vijesti dana. Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je odluku o postupku i uslovima za dodjelu sredstava za obnovu fasada na zgradama u užoj gradskoj jezgri. Prema riječima federalnog ministra Vedrana Lakića, Tuzla potvrđuje svoju ključnu ulogu u energetskom sektoru. U Domu književnosti u Tuzli večeras će biti održana poetska večer Tri mušketirke od pera. U Tuzli je održan svečani koncert Slovenski pozdrav, kojim je obilježen Dan državnosti Republike Slovenije. Atelje Ismet Mojezinović domaćin Urban Beats Art Weekenda. Kanada i Maroko otvaraju osminu finala mundijala. Na osmičnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla usvojena je odluka o postupku i uslovima za dodjelu sredstava za obnovu fasada na zgradama u užoj gradskoj jezgri. Za realizaciju ove mjere u ovogodišnjem budžetu planirano je 50.000 maraka, a sredstva će biti dodjeljivana putem javnog poziva.
2: U budžetu grada Tuzle planirana su sredstva za obnovu fasada u užoj gradskoj jezgri. Uz odluku o postupku i uslovima dodjeli sredstava vijećnici su usvojili zaključak kojim sugerišu da se razmotri mogućnost da se u punom iznosu iz budžeta grada Tuzle finansira saniranje fasada koje evidentno ugrožavaju sigurnost prolaznika, te da se takve fasade uzmu kao prioritete. Mirela Uljić, pomoćnika gradonačelnika za službu civilne zaštite grada Tuzla.
3: Naime, po prvi put ove godine u budžetu grada Tuzle predviđena su za početak sredstva u iznosu od 50.000 konvertibilnih

0: zlatnih maraka sa namjerom zapravo prije svega da se u užoj gradskoj jezgri objekti, a uglavnom se radi, da kažemo, objektima i niže spratnosti, ali različitog vlasništva, da se urede na način da se, dakle, te fasade koje su većim dijelom oštećene zapravo saniraju.
1: Nakon stupanja odluke na snagu slijedit će raspisivanje javnog poziva.
0: U najkraćim, dakle, grad će sufinansirati te radove po javnom pozivu. Ono što mogu kazati da po stupanju na snagu ove odluke, dakle objavom u službenom glasniku, pa u nekom vrlo razumnom roku, ne dužim od 15 dana, grad Tuzla raspisaće javni poziv na koji imaju pravo prijaviti se vlasnici, odnosno suvlasnici svih objekata u užoj gradskoj jezgri, a dakle u samoj odluci pobrojane su tačno ulice u kojima se nalaze objekti čiji vlasnici, odnosno suvlasnici, se mogu prijaviti. Ono što je interesantno reći da je, dakle, po našoj nekakvoj standardnoj praksi, da grad sufinansira ove radove u iznosu do 50%, ali maksimalno 10.000.
1: Iz gradske uprave ističu da je cilj ove mjere motivisati vlasnike i suvlasnike objekata da obnove fasade uz finansijsku podršku grada. Prijedlog odluke pripremila je služba civilne zaštite.
0: Svjesni da bi grad Tuzla zapravo inicirao vlasnike ili suvlasnike tih objekata bolje da rade, izvedu radove na svojim fasadama na način da grad sufinansira ove radove, zapravo služba civilne zaštite je, evo, bila zadužena da pripremi tekst prijedloga odluke koji je gradsko vijeće danas usvojilo.
1: Detaljni uslovi i potrebna dokumentacija bit će navedeni u javnom pozivu.
2: Slijedi pregled agencijskih vijesti.
3: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se s novim komandantom NATO štaba u Sarajevu, brigadnim generalom Jamesom Fowlerom, kada je izjavio da su punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji NATO u ključni strateški ciljevi države, dok je Fowler poručio da NATO ostaje čvrsto opredjeljen za jačanje partnerstva s Bosnom i Hercegovinom te podršku njenom suverenitetu, teritorijalnom integritetu i razvoju odbrambenih kapaciteta. Gradonačelnik Londona Sadiq Khan boravio je u Bosni i Hercegovini gdje je posjetio memorialni centar Srebrenica i odao počast žrtvama genocida u Srebrenici. Khan je uoči 11. jula godišnjice genocida u Srebrenici razgovarao s predstavnicima memorialnog centra i porodicama žrtava te prenio saučešće građana Londona. Tokom posjete sastao se i s predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisom Bećirovićem, kao i zvaničnicima kantona Sarajevo i grada Sarajeva, gdje su razgovarali o značaju kulture sjećanja i suočavanja s prošlošću. Iz Varaždina je u subotu krenuo biciklistički maraton Da se ne zaborave Vukovar i Srebrenica, koji okuplja 20 učesnika iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a završit će u Bosni i Hercegovini uoči Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici 11. jula. Prije polaska kod križa zahvalnosti na Trgu slobode položeni su vijenci i zapaljeni lampioni, a nakon toga biciklisti su krenuli prvo prema Vukovaru, nakon čega će se nastaviti put prema Srebrenici. U Teheranu su danas nastavljene javne oproštene ceremonije povodom smrti bivšeg iranskog vrhovnog vođe. Komemoraciji su prisustvovali brojne strane delegacije, visoki zvaničnici iz više zemalja svijeta koji odaju posljednju počast. Prema zvaničnom programu, javne ceremonije održavaju se danas i sutra, dok je glavna pogrebna povorka najavljena za 6. juli u Teheranu. Nakon toga pogrebne ceremonije će biti nastavljene i u drugim iranskim gradovima, a završni ukop planiran je za 9. juli u Mešhedu. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručuje da Rusija i Sjedinjene Američke Države kao dvije najveće nuklearne sile imaju posebnu odgovornost za očuvanje globalne sigurnosti. U čestitki američkom predsjedniku Donaldu Trumpu povodom 250. godišnjice nezavisnosti SAD-a, Putin je izrazio nadu da će odnosi Moskve i Vašingtona biti konstruktivni i obostrano korisni u interesu obje zemlje i međunarodne zajednice. Broj laboratorijski potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo dostigao je 1502. Broj preminuli

0: Umrlih je porastao na 473, što je za 26 više nego prethodnog dana, a stopa smrtnosti iznosi 31,4%, navodi se u saopštenju.
1: Prelazimo na ostale aktualnosti. U Tuzli je ove sedmice održana konferencija Regionalna energetska sigurnost i održiv investicioni ciklus Energetski zaokret 2. Konferencija je okupila predstavnike institucija svih nivoa vlasti, stručnjake, privrednike i međunarodne partnere s ciljem razmjene iskustava i unapređenja regionalne saradnje u oblasti energetike. Tuzla, kako je istakao Vedran Lakić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije, nije slučajno odabrana za domaćina.
2: Tuzla je stvarno poslala jednu značajnu poruku, nije slučajno da smo u Tuzli. Ovdje ovo je centar stvarno energetskog sistema Bosne i Hercegovine i bio i ostao i moramo ga takvog i razvijati. Naravno moramo sami sebi reći da smo prebitni za energetski sistem i ovdje donositi jedne velike odluke. Ono što je bitno jeste da svi učesnici razmišljaju na isti način i nisu imali priliku do sada komunicirati zajedno i to je jedna velika poruka. Kada krene razgovor onda dolaze i rješenja.
1: U Domu književnosti u Tuzli večeras će biti održana poetska večer Tri mušketirke od pera u organizaciji Centra za kulturu Tuzla. Publici će se predstaviti tuzlanske pjesnikinje i profesorice Larisa Dizdarević-Hudić, Edina Golać-Šarić i Majda Sukić. A program će voditi novinarka i spisateljica Amila Zonić. Posjetioci će kroz razgovor i interpretaciju stihova imati priliku upoznati njihov književni i poetski opus. U Tuzli je održan svečani koncert Slovenski pozdrav, kojim je obilježen Dan državnosti Republike Slovenije u organizaciji Udruženja građana slovenačkog porijekla Tuzla. Nastupio je muški vokalni sastav Favoza gimnazije Cijelje centar, a publici su se predstavile Ila Mija i Melina Šišić. Koncert je održan u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo Tuzla, o čemu više govori Jasmina Husanović, predsjednica Udruženja građana slovenačkog porijekla Tuzla.
3: Hor je muški hor, ali je sastavljen od mlađih i starijih članova. Oni imaju tu tako lijepu tradiciju da završetkom školske godine naprave turneju i spoje se i stare i nove generacije, otputuju negdje zajedno i ove godine su naši gosti u Tuzli. Mi sve što radimo zapravo radimo za našu lokalnu zajednicu, za naše članove i za sve koji prati naš rad.
1: Ljubitelji umjetnosti, kreativnosti i dobre muzike ovog vikenda imaju priliku uživati u raznovrsnom programu Urban Beats Art Weekenda. Festival koji već četvrtu godinu okuplja umjetnike, kreativce i posjetioce svih generacija održava se u ateljevu Ismet Mojezinović, a donosi izložbe, radionice, rukotvorine i muzički program.
4: Urban Beats Art Weekend prije nekoliko godina pokrenula je Merima Džubur-Grbić sa ciljem stvaranja prostora u kojem će umjetnici, kreativci i posjetioci zajedno dijeliti inspiraciju, ideje i ljubav prema umjetnosti. Ove godine, uz podršku Centra za kulturu Tuzla i turističke zajednice grada, festival se održava po četvrti put u izložbenom prostoru i bašti ateljeja Ismet Mojezinović, a trajeće do nedjelje 5. jula. Inspirativni ambijent ateljeja ove godine okuplja 19 izlagača i umjetnika koji svoje radove predstavljaju kroz različite forme stvaralaštva, od slikarstva i vajarstva preko unikatnog nakita, prirodne kozmetike i sukulenata, pa sve do modnih i tekstilnih kreacija. Posjetioci imaju priliku upoznati autore, razgovarati sa njima i podržati njihov rad kupovinom originalnih proizvoda.
5: 8 ih izlaže na izložbi i još imamo 10, odnosno 11 štandova na kojima su mala umjetnička djela kreativaca iz Tuzle. Imamo jednog gosta iz Mostara i art centar iz Lukavca, tako da smo polako izašli iz okvira lokalnog, što nam je drago, jeli da i ljudi izvan Tuzle pokazuju interesovanje za učešćem na našem festivalu.
4: Festival nije namijenjen samo ljubiteljima umjetnosti, već i porodicama koje žele kvalitetno provesti vikend. Tokom subote organizovane su kreativne radionice za djecu i njihove roditelje, gdje su najmlađi imali priliku razvijati maštu kroz igru i stvaralaštvo. Večernji sati rezervisani su za muzički program i nastupe DJ-eva koji će upotpuniti festivalsku atmosferu. Organizatori ističu da će bogat sadržaj biti nastavljen u nedjelju kada posjetioce očekuju novi umjetnički sadržaj, druženje sa izlagačima i program prilagođen

0: svim generacijama.
1: Naveče ću ja puštati malo muziku, prije mene će warm-up uraditi DJ Tony. Zatvaramo sutra u 23 sata, a onda u nedjelju nastavljamo od 10 do 16, također jednim mirnim tonom, jeli, uz finu prigodnu muzikicu, druženje i uživanje u svemu ovome što naši kreativci nam, što su nam spremili ovaj put.
0: Urban Beats Art Weekend još jednom potvrđuje koliko su ovakvi događaji važni za promociju lokalnih umjetnika, kreativnih industrije i kulturnog života Tuzle. Istovremeno, festival pruža priliku građanima da na jedno mjesto upoznaju domaće stvaraoce, provedu vrijeme u inspirativnom okruženju i podrže razvoj kreativne scene.
2: Završene su utakmice 16. finala svjetskog prvenstva, čime su poznati svi učesnici 8. finala. U posljednjim susretima ove faze takmičenja, Egipat je nakon boljeg izvođenja penala eliminisao Australiju. Argentina je poslije produžetaka savladala Zelenorska ostrva, dok je Kolumbija minimalnim rezultatom pobjedila Ganu. Danas počinje 8. finala svjetskog prvenstva, a na programu su dva susreta. Snage će odmjeriti Kanada i Maroko, te Paragvaj i Francuska. Pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenje.

Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Tuzla 26, Sarajevo 25, Banja Luka i Bihać 28 i Mostar 31 stepen. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Razvojem oblačnosti ponegdje u zapadnim područjima moguće i kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 9 i 15, na jugu do 21 stepen, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 stepeni, na jugu do 32 stepena. Nastavlja se period ugodnijih biometeoroloških prilika. Duži sunčani intervali u svježi jutro povoljno će djelovati na osjetljive osobe, stoga bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti trebale smanjiti. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima u poslijepodnevnim satima. Također, preporučljivo je posvetiti pažnju zaštiti od sunca, osobito na izletištima, s obzirom da će UV indeks dostizati visoke vrijednosti.

0: Gradski radio broj 1. Radio Tuzla.
1: Ljubavi, tako sam sretna s tobom. Želim biti tvoja. Zauvijek.

0: Ne mogu.
1: Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi u prisustvu mnogobrojnih gostiju.